0: Radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Давайте в ординицину.